kane wo fia wo fa wo dia no awo yesu wete wo fa wo dia no emi o jan jan wo fa wo dia no ani wo abo so ho de mo ya so wa wo ma di tie pour tu bien me ko o da da me ko o da da pour yesu o beteu se wete dia sa se a wo kane wo